este moment. Merlin Cyril, Merlin Cyril, Merlin Live. Descarga Mișoara Way, națiunea Cărcisă FM, grito, Rusia Lanca. Lian Zaebe, lead, Eden Sokunaka Tamagun, Eka Cărcisă